0: يحرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم